0: 曾建威把目光投向了山水相连的越南，他期盼跨境合作能填补甘蔗原料的缺口。
1: 你叫啥子呀？
2: 名呀，叫那蒙文乐。
0: 蒙文利，越南福和农林合作社的主管，负责销售合作社成员种植的甘蔗。
3: 欢迎到中国来，
4: 欢迎年轻人。
0: 蒙文利这次来中国，是与大新糖厂签订甘蔗种植和包销的协议。
5: 我们跟夏朗现在这里是交接吧。那么我认为适合我大新的，就应该适合夏朗。
0: 曾建威在制糖行业干了30多年，深知广西糖厂的普遍困境。
5: 广西大部分糖厂都是吃不饱的，也就是说原料是不足。大新这个厂呢，每年的吞吐量应该有100万吨。现在我们现有的不过是70到80万吨，还有我们插口还有20万吨左右。
3: 我相信我们的合作肯定会很成功啊！
0: 我姓秦。协议落笔，蒙文利还有一份期待。
2: 蒙文海边的交流吧，交流về những cái vấn đề khó khăn về trồng mía này, hết sức để giúp cho chuyển giao cái công nghệ kỹ thuật mới nhất cho bên Việt Nam。
5: 这个甘蔗是种品质型，这样两根，这里一根，隔开一点，这里一根。
0: 越南高平省与广西山水相连，土质肥沃，气候温润，甘蔗本是当地传统作物，却因种植技术滞后，产量始终难有突破。回到越南后，蒙文利精心制作了一幅品字型种植说明图，鼓励农户学习新的种植方法，扩大种植面积。
2: 种một luống thì giải hai hom đi song song ấy, vì là cái phương pháp mới thì đôi khi là để mà ứng dụng trong phổ biến luôn ấy, thì một số bà con ấy họ vẫn chưa tin tưởng lắm ấy.
0: 2023年。蒙文利的合作社开始向中国出口甘蔗，农户的收入大幅增加，大家种甘蔗的意愿明显提高。
2: thu nhập của hợp tác xã mình được tăng lên và cái về mức lương của các trước thì lương được có 5-6 triệu thôi nhưng hiện tại cũng được 9-10 triệu。
0: 这条流经两国的河流，在越南叫平江河。在中国叫水口河，同饮一江水，两国边民往来密切。8月，甘蔗进入深长期，曾建威跨过边境，把甘蔗防虫害的经验与新技术带到高平蔗田。
5: 我认为这个甘蔗的危害点应该是在这一节之间，不信咱们就剥开看看，看见没有？它就从这里进去，
6: 你拿这个来砍你。
0: 几个月交往下来，这位直爽的中国技术高手逐渐赢得了越南蔗农的信赖，更多的农户加入蒙文利的合作社。
2: 总监督当đã giúp đỡ cho chúng tôi cái vấn đề về phương pháp mới này, chúng tôi thực sự rất cảm ơn một con người rất là nghĩa khí。
5: 然后呢，你的行距最少要1米。
0: 蒙文利准备了满满一桌高平特色菜，款待曾建威一行。这是越南目前流行的油炸圈饼，蘸水就是用红糖制成的。
5: 对对对，可以，不错
2: 不错。特别là về cây mía, hiện tại đang hai đơn vị đang liên kết và bao tiêu.Tôi cảm thấy là chúng tôi cảm thấy là càng trân trọng hơn cái giá trị của hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
0: 杯盏之间是携手者的默契，是邻里般的温情。新榨季到来，蒙文利合作社的万亩蔗田喜获丰收。

0: 九月底，升级后的收获机陆续下线。从钦州港装船出海，陆海联运，赶赴泰国的甘蔗收割季。甘蔗不仅是甜蜜的来源，也为加速中的中国制造提供了全新的赛道。
1: 在看到他们使用后啊，有赚到钱的那个笑容啊，生活越来越好啊，这个对我来说满足感是非常高的。
2: 我们中国设计出来的东西可以跟国际上一流的品牌能够一争高下，自豪感吧，就自然地产生出来了。
3: 那hai bên đều có sự chia sẻ, thì giống như anh em cùng chia sẻ cái mật ngọt á, là một người bạn rất là tốt, những người bạn tốt thì mới có sự chia sẻ như vậy.
4: Indian China, for thousands of years ago, a lot of exchanges happened, like sugar cane.
0: 丝路驼声未远，蓝海巨轮又至。千年风雨中，甘蔗是传递文明的使者。万里山河间，甘蔗是缔结友情的纽带。它是舌尖的滋味，更是幸福的源泉。甘蔗的旅途，就是一曲甜蜜交响，和声共鸣，情暖人间。